こんにちは。こちらはテレテ Türkiye の声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月22日月曜日。本日の放送は放送技術者アルシナイデミルとともに私メルベチャナルがお送りします。お聞きの放送

は、トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直電波、周波数11958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平電波、周波数11096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではご存知ですか、並びに旅行記をお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。NATO 議員会議首脳会合イスタンブールで開催。仲介国が発表、米国とイラン、スイスでのハイレベル協議を終了。トランプ大統領、スターマー首相は辞任する。A 首相への圧力高まる。イスラエル軍、占領下のヨルダン川西岸でパレスチナ人2人を殺害。カタールの工業施設で大規模爆発、多数の負傷者と行方不明者。モハメド・サラー選手率いるエジプト、ニュージーランドに勝利、ワールドカップ初白星。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。NATO 議員会議首脳会合、イスタンブールで開催。トゥルキエ大国民議会の発表によりますと、7月7日から8日にアンカラで開催される NATO 首脳会議に先立ち、NATO 加盟国の国会議長及び代表団がイスタンブールに集結します。イスタンブールで開催される会議には、32加盟国の国会議長と代表団長に加え、NATO 議員議会、NATO PA のマルコス・ペレストレロ議長、NATO PA 理事会のメンバー、その他の外交官らが出席する見通しです。NATO PA が2024年から開催国との協力のもとで実施しているこの首脳会議は、NATO 首脳会議に先立ち、議会レベルで協議や意見交換を行う重要な場となっています。また、イスタンブールで開催される NATO 議員会議首脳会合は、アメリカとベルギーで開催された会合に続く3回目の開催となります。NATO 国会議長会議は、6月29日月曜日に、ドルマバフチェ宮殿で開催されます。会議では、各国の国会議長や代表団長が演説を行う予定です。さらに、レジェプ・タイイプ・エルドアン大統領が、首脳会議に合わせて開かれる公式昼食会に出席し、参加者と交流するとともに演説を行う見通しです。また、同日午後には首脳会議のプログラムの一環として、参加者を対象にバイカル国家技術センターへの視察が予定されています。視察では、同社の事業内容に加え、防衛技術分野における取り組みや革新的なプロジェクトが紹介される予定です。仲介国が発表、米国とイラン、スイスでのハイレベル協議を終了。仲介国はスイスで行われた米国とイランの高官による第1回協議が終了したと発表しました。協議は、イランがホルムズ海峡を再び封鎖したと発表し、アメリカのドナルド・トランプ大統領がイランへの攻撃を再開する可能性に言及するなど、緊張した雰囲気の中で始まりました。仲介役を務めるカタールとパキスタンは共同声明を発表し、米国とイランが60日以内の最終合意を目指すロードマップで一致したと明らかにしました。カタール外務省が公表した声明によりますと、今週を通じて技術的な協議が

0: カタール政府所有のスイスブルゲンシュトックの山岳リゾート施設で続けられる予定です。
1: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
0: トランプ大統領をスターマー首相は辞任する。A 首相への圧力強まる。アメリカのドナルド・トランプ大統領はイギリスのキアー・スターマー首相について移民政策やエネルギー政策の失敗を理由に辞任するとの見方を示しました。スターマー首相の辞任時期については本日の月曜日にも具体的な日程が発表されるとの憶測が広がっています。BBC は昨日の日曜日早朝、政権内部の空気が変化する中、スターマー首相が月曜日にも辞任スケジュールを明確にする可能性があると報じました。また政府関係者の多くも、首相が早ければ月曜日に退任時期を発表するとの見方を示しているとしています。イスラエル軍占領下のヨルダン川西岸でパレスチナ人2人を殺害。イスラエル軍はアルハリール近郊の違法入植地を標的にしようとしていたと主張するパレスチナ人2人を占領下のヨルダン川西岸で殺害したことを認めました。軍の発表によりますと、兵士らが違法入植地付近にいたパレスチナ人のグループに発砲し、二人が死亡、一人が負傷したということです。カタールの工業施設で大規模爆発、多数の負傷者と行方不明者。カタール内務省は、ラスラファン工業都市の工場で技術的な不具合による爆発が発生し、54人が負傷、18人が行方不明になっていると発表しました。21日の日曜日の夜に発生した爆発を受け、民間防衛隊や専門の救助部隊が直ちに現場へ出動し、現在も危機管理対応が続けられています。内務省は、事故は工業地帯内の施設で操業中に発生した技術的欠陥が原因であると確認した一方、周辺住民の安全を脅かすような有害物質の漏洩は確認されていないと説明しています。モハメド・サラー選手率いるエジプト、ニュージーランドに勝利、ワールドカップ初白星。エジプトはニュージーランドを3対1で下ろし、FIFA ワールドカップで史上初となる勝利を挙げました。決勝トーナメント進出に向けても大きく前進しています。バンクーバーで行われたグループ G の試合では前半15分にフィン・サーマン選手のゴールでニュージーランドが先制しました。しかしエジプトはモハメド・サラー選手、ムスタファ・ジーコ選手、トレゼゲ選手の得点で逆転勝利を収めました。この勝利でエジプトはグループ G 首位に浮上しましたが、決勝トーナメント進出はまだ確定していません。エジプトは少なくとも引き分けで突破が決まる重要な一戦として、今週金曜日にシアトルでイランと対戦する予定です。以上、ニュースをお届けしました。続きまして音楽の時間となります。最初にお送りするのがフンダアライ、アシコウスン。

世界最高のニンニクがトルキエで栽培されていることをご存知ですか？ニンニクはその刺激的な匂いが苦手な人もいますが、料理に風味を加えるため多くの料理に欠かせないものです。それは何世紀にもわたって食卓に欠かせない味として、また様々な病気の治療法として消費されてきました。トゥルキエのカストモヌ県タシュケプル地区で栽培され、地元の人々から白い黄金と言われるタシュケプルニンニクは、品質の点で世界最高のニンニクとみなされています。タシュケプルニンニクの良い特徴は、大きすぎない通常の標準的な玉の大きさ、しっかりした歯ごたえ、そして腐敗することなく長期保存できるところです。栽培されてから屋外で8ヶ月間鮮度を保つ唯一の品種です。香りは鋭く他のニンニクよりも苦いです。薬用の観点からも評価されているニンニクです。タシュケプルニンニクにはミネラルとビタミンが豊富に含まれています。タシュケプルニンニクはマンガン、B1、B6、ビタミン C、カルシウム、リン、銅、鉄、硫黄、香りの点で良い数値を持ち、抗酸化物質であるセレンの含有量においても、他では見ることのできない数値を出します。癌を予防し、リスクを軽減する物質であるセレンは、タシュケプルニンニク以外のニンニクにはほとんど含まれていません。このニンニクは、不妊症、低身長、脱毛などの病気に効果があり、一部の細菌やウイルスに対しても効果があります。含まれる成分によって持たされるこれらの特性により、製薬業界で頻繁に活用されています。タシュケプル産のニンニクには様々な健康効果があります。免疫量を高め、高血圧や血中コレステロール値を下げる効果があるほか、血液循環を整え、動脈硬化や血管の詰まりを予防し、血糖値のバランスを保ちます。また食欲を促進し、消化を助け、胃腸を殺菌して有害なバクテリアを取り除く働きもあります。さらに、気管支炎や気道の不調にも効果があり、腎臓の働きをサポートして、傷や腫れ物の治癒を促進します。中毒症状に対しても有効とされています。これらの効果を得るためには、1日に2から3型のニンニクを食べるのが望ましいとされています。ただし、低血圧の方は摂取に注意する必要があります。

視聴者の皆さん、セイランです。私の旅は地中海の暖かい海岸から始まって、涼しいタウロス山脈のふもとへと続き、今豊かさと歴史の重なり、香り高い食卓の地へと続いています。今回、チュルキエ南東部、地中海の奥地にひっそりと佇む美しい二つの町、オスマニエとアンタッケをご紹介します。この二つの町は、片側には山々の緑豊かな静寂が広がり、もう片側には歴史の中で栄枯盛衰を繰り返してきた文明の残響が息づく、まさに絶景です。足を踏み入れるたびに物語が広がり、口にするすべてのものが過去の痕跡を刻んでいます。オスマニエに一日、アンタキアに一日滞在して、この地ならではの美しさを発見していきます。さあ、私の旅の仲間になって、過去と現在のふもとを共に歩きましょう。私が一日滞在したオスマニエは、タウルス山脈の緑豊かな丘陵地帯に佇む静寂の片隅のように私を迎えてくれます。早朝、まだ空気に涼しさが漂う中、歴史の香りが漂うカスタバラ古代都市へと足を踏み入れました。カスタバラは石に刻まれた詩のようです。円柱が並ぶ通りを歩いていると、何千年前の足音が聞こえてくるような気がします。古代劇場の階段に座って、目を閉じて、当時の人々の足音、物売りの声、音楽の響きを想像します。自然はゆっくりと石と絡み合い、遺跡から立ち上がるツタや、鳥の鳴き声がこの場所を過去だけでなく現代にも息づく居心地の良い場所にしています。そこからトプラッカレ城へと向かいます。城は平野を見下ろす丘の上にそびえ立っています。オスマン帝国よりも遥か昔に遡る建造物、アッシリアとローマの痕跡が残っています。ここは石壁の間をどこか特別な形で吹き抜けていて、まるで過去のささやきが耳元まで届くようです。眼下にはジェイハン平原が広がって、見渡す限り千変万化の緑が広がります。正午が近づくにすれ、お腹が空いてきました。もちろん、まずはピーナッツです。オスマニエといえば真っ先に思い浮かぶものの一つです。生、ロースト、砕いたもの、様々な種類を味見しました。この小さなピーナッツは単なるおやつだけではなく、町の経済と文化の一部でもあります。その後は肉入りのキョンベに出会いました。薄い生地の中にたっぷりの角切り肉とスパイスが詰められ、石窯でじっくりと焼き上げられます。添えられたレバーのケバブは炭火の香りで食欲をそそられます。スパイシーなペースト、スマックを添えた玉ねぎ、焼きたてラワッシュ、テーブルの上のすべてがきちんと整えられていて、目も心も満たされます。夕暮れ時、町の中心部へと向かって散歩しました。通りに並ぶ小さな商店、暖かく迎えてくれる人々、歩道に反射する夕焼けの光、すべてが素朴でありながら誠実です。私はカフェに腰を下ろして、濃いめ入れたお茶の入った細いグラスを片手に、隣のテーブルからの会話が耳元で聞こえ、顔には満面の笑みが浮かびます。オスマニエは小さい町かもしれませんが、そこに込められた意味、味、そして安らぎはまるで大きな宝物のようです。
ここで過ごす一日でさえ人の心に深く残るのです。翌朝早く出発しました。オスマニエの涼しい朝を経て、今度は太陽が出て暖かくなってきました。暖かい機体を抱いてバスの窓から外を眺めると、オリーブ畑と柑橘類の木々に囲まれた道が私をアンタキアへと連れて行ってくれます。そこは文明が絡み合う

い歴史と文化が交錯する別世界です。アンタッキャは単なる町ではなく、幾重にも重なる歴史書のようです。ローマからビザンツ、セルチューク朝

学博物館です。世界最大級のモザイクコレクションを収蔵するこの博物館に私は魅了されました。館内を歩いていくと、石に刻まれた神話の場面、愛の物語、戦争の物語が目の前で生き生きと蘇っています。それぞれのモザイクは何千年も前から現在まで続く沈黙の語り手のようで、辛抱強い声なのです。歴史の中で少しずつ積み重ねられてきた石の物語は、人の魂に深く染み入ります。博物館を後にして、ハビービ・ネチャール・モスクへと向かいました。アナトリア最古のモスクの一つと言われるこの聖地の中庭には、静寂が漂います。その後に訪れたのは、サンピエール教会です。山腹に掘られたこの神聖な建造物は、世界最古の教会の一つとされています。モスクの祈りの呼びかけと教会の静かな祈りが同じ町で隣り合って共存し、響き合います。同じ通りに3つの宗教の痕跡が刻まれ、同じ食卓で3つの文化の味が味わえます。これこそがアンタッキャの魂なのです。アンタッキャロングバザールはまるで別の時代への通り道のようです。狭い石畳の道を歩くと、それぞれの店から漂ってくるスパイス、石鹸、キュネフェの香りが私の五感を当然とさせます。銅細工師、薬草商、絨毯商、皆それぞれに忙しくしていますが、それぞれが時間の守護者のような存在です。ある店ではハーブの一種のザフテルを味わい、別の店ではローリエの石鹸の香りを楽しんでいます。街角ごとに異なる色彩、異なる音が聞こえます。昼食の時間になると、美味しい料理でいっぱいのテーブルに身を置きます。目の前に運ばれてくるのは、ただの料理ではなく文化の共演です。トレーケバブは薄切りのひき肉、スパイス、野菜をトレーに並べ、石窯で焼いた傑作です。その隣には見た目も味も魅了する紙包みケバブ、そしてテーブルの隅にはフムス、オリーブオイルで和えたザフテルサラダ、唐辛子入りのパンが彩りを添えています。そしてもちろん締めくくりは甘美な一品キュネフェです。細いカダイフの間に溶けたチーズはシロップと混ざり合い、サクサクとした奇跡の食感に変わります。日が暮れかけた頃、私は進路をアーシー川のほとりへと向けます。その名にふさわしく逆流するこの川は、まるで河口へと私を誘うかのように流れています。夕日がゆっくりと沈み、空は赤く染まり、川の上では鳩たちが羽ばたいています。その瞬間、心の中に一つの願いが浮かびました。この町から何かを持ち帰りたい。でも同時に自分の心の一部をここに残したいと。アンタッキャを離れるのは簡単ではないのです。なぜならここでは単に郷土料理や歴史的建造物を味わうだけでなく、人間らしさを育む古の共生文化に触れることができるからです。そしてその文化はたった一日でも心の奥深くに染み込んでくるのです。2日間私はオスマニエの静寂な中で一息ついてアンタッキャの多彩な物語に身を委ねました。そして今、旅の呼び声が再び私を誘います。次回の目的地は世界的に有名な美食の町、ガジアンテップです。ガジアンテップの比類なき食卓、歴史の香り漂う街路でまたお会いしましょう。

これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トゥルキー時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3A 衛星垂直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4A 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年6月23日火曜日。本日の放送は放送技術者アーシナイデミルとともに私メルベチナルがお送りします。お聞きの放送は中継時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット 3A 衛星垂直変波周波数 11958kHz およびチュルクサット 4A 衛星水平変波周波数 11096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、味の旅、そしてアナトリ発のものをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領、イラク首相と電話会談、チュルキエは対イラク関係で新たな段階を目指す。カリバフ氏、ホルムズ海峡はテヘランが管理すると表明。ワンス氏、イラン国連の核監視機関による査察再開に同意。米国、レバノン停戦監視のため監視メカニズムを開始。イスラエル軍のガザ攻撃でパレスチナ人学生1人死亡、3人負傷。ウクライナのミサイル攻撃でロシアボロネジ州で5人死亡。以上ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領、イラク首相と電話会談、チュルキエは対イラク関係で新たな段階を目指す。チュルキエ大統領府の発表によりますと、レジェプ・タイイプ・エルドアン大統領は、イラクのアリファーリフ・アリザイディ首相と電話会談を行い、二国間関係に加え、地域及び国際情勢について意見交換しました。会談でエルドアン大統領は、イラクとの関係強化に向けたチュルキエの姿勢を改めて示し、両国間には重要な協力の機会が存在すると強調しました。また、特にエネルギー、防衛産業、輸送分野において、より深い協力関係を築く大きな可能性があるとの認識を示しました。今回の会談は、アンカラが共通の経済的、戦略的利益を基盤として、バグダッドとの関係を新たな段階へ進めようとしている時期に行われました。カリバフ氏、ホルムズ海峡はテヘランが管理すると表明。イラン国営メディアによりますと、イランの首席交渉官モハンマド・バーゲル・カリバフ氏は、米国とイスラエルによる対イラン戦争の終結に向けた協議を終えて帰国した後、ホルムズ海峡はテヘランによって管理されることになると述べました。イラン国営通信によれば、カリバフ氏は、ホルムズ海峡は決して戦争前の状態には戻らず、国際法に基づきイラン・イスラム共和国によって管理されると語りました。ワンス氏、イラン国連の核監視機関による査察再

会に同意。アメリカの J.D. ワンス副大統領は、中東での戦争終結に向けたアメリカとイランの協議の第1ラウンド終了後、テヘランが国際原子力機関の査察艦を再び国内に受け入れることに同意したと明らかにしました。ワンス副大統領は21日の日曜日にイランの首席交渉官モハンマド・バーゲル・カリバフ氏との協議を開始したスイスのブルケンシュトックリゾートで、22日の月曜日に記者団に対し、イラン側は国際原子力機関査察官を国内に再び招くことに同意した。これはアメリカ国民にとって重要な節目であり、イランの核兵器開発計画を恒久的に終わらせる、あるいは恒久的な非核化を実現するための第一歩だと述べました。スイスでの協議は先週合意された予備合意に基づく2ヶ月間の交渉期間の最初の段階となります。

0: 引き続きニュースをお聞きいただいています。
1: 米国レバノン停戦監視のため監視メカニズムを開始。匿名を条件に取材に応じた米政府高官は、米国がイスラエルとヒズボラの間で続くレバノンでの衝突をリアルタイムで監視するため、米中央軍線とコムを通じた監視メカニズムを開始したと明らかにしました。同高官は記者団に対し、私たちの共通の目標は、暴力の連鎖を完全に終わらせることだ。イスラエルとレバノンが2つの主権国家として交渉し、平和と安全保障を実現する道を見出せるよう支援している。両国間の包括的な平和、安全保障協定に向けた協議は今後も続けられると述べました。また、このセントコムによる監視メカニズムは、マルコ・ルビオ米国務長官が金曜日にイスラエルの首相ベニャミン・ネタニヤフ及びレバノンのジョセフ・アウン大統領と会談し、停戦の定着と今後の協議の推進について協議した後に設置されたということです。イスラエル軍のガザ攻撃でパレスチナ人学生1人死亡、3人負傷。保健当局によりますと、ガザ地区でイスラエル軍による攻撃があり、パレスチナ人の女子学生1人が死亡、3人が負傷しました。これは昨年10月から続く停戦合意に対する新たな違反事例となりました。パレスチナ赤新月社は、ガザ市西部のアルラハブショッピングセンター前で民間車両が攻撃を受け、17歳の少女の遺体と3人の負傷者をアルサラや野戦病院へ搬送したと発表しました。ガザ保健省によりますと、停戦発効以降、イスラエル軍の攻撃により1021人のパレスチナ人が死亡し、3249人が負傷しました。ウクライナのミサイル攻撃でロシア・ボロネジ州で5人死亡。ロシアのボロネジ州のアレクサンドル・グセフ知事は、ウクライナによるミサイル攻撃で少なくとも5人が死亡したと発表しました。知事によりますと、この攻撃で数十人が負傷したほか、市内の企業の産業施設にも被害が出たということです。また、地域に発令されていたミサイル警報は解除されたとし、特に位置情報を特定できる写真や動画をインターネット上に投稿しないよう住民に呼びかけました。以上、ニュースをお届けしました。では続きまして音楽の時間となりました。最初にお送りするのがテオマンからターミルチュラウとなります。

味の旅。リスナーの皆さん、味の旅へようこそ。今日も皆さんと一緒に魅力あふれる食の旅に出かけましょう。今回のテーマは、酸味が育んできた何千年もの知恵、酢です。

皆さんのキッチンにあるあの小さな瓶を思い浮かべてみてください。サラダには欠かせない調味料であり、漬物の美味しさを支える存在、そして掃除にも役立つ頼もしい味方、それが酢です。しかし酢は単なる酸っぱい液体ではありません。人類最古の発見の一つであり、自然が生み出した奇跡のような変化の産物です。時間をかけて熟成し、変化を重ねるたびに味わいを深めていく、そんな奥深い魅力を持っています。人々は古くからこの酸っぱい液体が味を加えるだけでなく、食べ物を保存し、病を癒し、暮らしを豊かにしてくれることに気づいていました。その歴史をたどると、私たちは何千年もの昔へと旅することになります。時は紀元前5000年頃、古代バビロニアの粘土板には、すでに酢の製法が記されていました。バビロニアの人々は、ナツメヤシから酢を作り、料理に使うだけでなく、食料の保存や治療にも利用していました。酢は食品の腐敗を遅らせ、味に深みを与え、さらには健康を支えるものとして大切にされていたのです。時代は流れ、ローマ帝国。ここでは酢は生活に欠かせない存在となっていました。ローマ兵士たちは長い行軍の際、ポスカと呼ばれる飲み物を携帯していました。酢と水を混ぜたシンプルな飲み物ですが、喉を潤し、水をより安全に飲めるようにする役割も果たしていました。言ってみれば、ローマ軍は酢の持つ力によって支えられていたのです。さて、次は東へ向かいましょう。もし酢が芸術の域にまで高められた国があるとすれば、それは中国でしょう。3000年もの歴史を持つ中国の黒酢、鎮江香酢や山西老鎮酢など、米や小麦、きびから作られる酢は、何ヶ月も時には何年もかけてじっくりと熟成されます。中国料理において酢は単なる酸味ではありません。料理の個性そのものです。餃子を酢につけ、麺に垂らし、スープに深みを与える。酢は食卓の味を豊かに彩っているのです。そして今度は世界で最も有名な酢の一つをご紹介しましょう。イタリア・モデナで生まれた伝統的なバルサミコ酢です。本物のバルサミコ酢は最低でも12年間、木樽の中で熟成されます。中には25年、50年、あるいはそれ以上の年月をかけるものもあります。オーク、栗、サクランボ、クワ、様々な木樽がそれぞれ異なる香りと味わいを与えます。年月とともに濃厚さを増し、色は深くなり、味わいはさらに豊かになっていく。もはやそれは単なる酢ではありません。忍耐と職人技が生み出した液体の芸術なのです。本物のバルサミコ酢は数千ユーロの値がつくこともあります。いちごに数滴垂らして味わったり、パルメサンチーズとともに楽しんだり、あるいはそのまま口にしたり、それは調味料というより一つの体験なのです。では、舞台をアナトリアへ移しましょう。アナトリアの酢文化も中国やイタリアに負けないほど長い歴史を持っています。昔はどの家庭にも酢を仕込む大きな壺がありました。ブドウ酢、リンゴ酢、ザクロ酢、夏に仕込み、冬まで大切に保存します。酢がなければ、美味しい漬物は作れません。茄子、ピーマン、キャベツ、人参、どんな野菜も酢の力によって何ヶ月も保存することができるのです。
そして忘れてはならないのがスマックです。アナトリア料理を代表する爽やかな酸味を持つ香辛料、スマックはいわば天然の酢のような存在です。酸味は脂っこさを和らげ、重たい味を軽やかにし、食欲を刺激してくれるのです。ところで酢はどのように作られるのでしょうか？ここで登場するのが発酵です。まず糖分が酵母の働きによってアルコールになります。そして細菌がそのアルコールを酢酸へと変え、酢が生まれるのです。この発酵という仕組みは酢だけでなくパン、ヨーグルト、チーズも生み出しました。人類は発酵を知ることで食べ物を時間の流れから守る術を手に入れたのです。酢は長い間消毒薬としても使われてきました。傷口を洗い、感染症を防ぐためにも利用されました。古代ギリシャの医師ヒポクラテスも治療に酢を用いたと伝えられています。中世の人々も疫病から身を守るために酢を頼りにしていました。そして現代、私たちは酢の成分や働きを科学的に理解しています。脂っこい料理の味を整え、肉を柔らかくし、料理に奥行きを与える。パン作りにもチーズ作りにも欠かせないのです。リスナーの皆さん、酢ほど多彩な魅力を持つ食材が他にあるでしょうか？偶然生まれ何千年もの間人々の暮らしを支え続けてきた味、文化を超えて受け継がれ今もなお進化し続けています。次にサラダや肉料理に酢を使うとき、ぜひ思い出してください。皆さんの手の中には、バビロニアからローマへ、中国からアナトリアへ、何千年もの知恵と歴史が詰まっているのです。それでは、また次の味の旅でお会いしましょう。味の旅。

橋を見かけるとすぐに渡ってみたくなりますか？橋には人を引き寄せる何かがあると思いませんか？橋の上に立った時、自分がどこにいるのかを意識することはあるでしょうか？二つの異なる場所の間に立っているのだと考えるでしょうか？それとも橋はただ生活を便利にするための道に過ぎないのでしょうか？橋は建造物であると同時に、出会いや再会、障害を乗り越えること、あるいは別の世界へ向かうことの象徴でもあります。ギリシャ神話では、それは虹として描かれます。北欧神話では、根を地下に張り、枝を空へ伸ばし、二つの世界をつなぎ、神々の世界へ通じる聖なる木として表されます。この木に似た存在は、トルコ神話にも見られます。生命の木と呼ばれ、その世とあの世を結ぶものと信じられていました。イスラム以前の時代のシャマーンの太鼓には、天国の橋と呼ばれる虹の絵が描かれていることもあります。東洋に由来する信仰では、地上と天を結ぶ橋は人間であると考えられています。橋は単なる建造物を遥かに超えた存在です。それは私たちの根源とも関わっています。だからこそ世界中の多くの文化の中で様々な象徴的意味を持って受け継がれてきたのです。かつて橋はただ一方の岸からもう一方の岸へ渡るために使われていました。人々は木の幹やつる植物を利用して川や谷を越えようとしました。しかし、すべての川や谷でその方法が通用するわけではありません。人間は別の解決策を見つける必要がありました。今度は岩や木、木の繊維を利用して原始的な吊り橋を作りました。やがて木の橋は耐久性に限界があることから橋の建設には石が使われるようになります。時が流れ木や石に代わってコンクリート、鉄、そして鋼が使われるようになりました。繊維の代わりには鉄の鎖が鎖の代わりには鋼鉄のケーブルが使われるようになったのです。こうして橋は人類の技術と科学の進歩を映し出す建築物へと変わっていきました。資料によると、最初の橋は中国で作られたとされていますが、その橋に関する遺構は見つかっていません。そのため、世界で知られている最古の橋は、シュメール人によって作られたものだと考えられています。遺構が確認されているこの5000年前の橋はイラクにあります。シュメール人は橋を建設しましたが、広い空間を渡す技術にはあまり長けていませんでした。橋が本格的に成功を収めるようになったのは、ローマ帝国時代に入ってからです。アーチ構造を持つローマ時代の橋の中には、現在もなお機能を保っているものがあります。ローマ時代の橋の中でも、世界で最も古く、今も使用されている例として注目されているのが、アナトリアに残る橋です。アダナのタシュキョプル、イズミルのケルワン橋、アドゥヤマンのジェンデレ橋はその代表的な例です。アダナはアナトリアで最も古い定住地の一つです。その歴史はヒッタイト時代にまで遡ります。古代からアダナは大正が通るルート上に位置していました。ローマ帝国時代にも重要な都市でした。なぜなら帝国が中東に持っていた領土へ向かう交通はアダナのタシュキョプルを通じて確保されていたからです。この橋はローマ時代から残り、
現在も使用できる世界最古の橋だと考えられています。西畔側に架かるタシュキャプルは、今からおよそ1600年前、祇王海岸と大理石を使って建設されました。古い版画を見ると、橋の両端の入り口に城門と呼ばれる大きなアーチ状の門があったことがわかります。この門は町への出入りを管理し、訪れた商人から税を徴収する場所でもありました。後の時代には橋の中央に展望テラスが加えられ、そこに小さな館も建てられました。当時の高度な技術と工学知識を用いて作られたタシュキャプルは、西畔側のような大河を渡るため、21のアーチを持つ橋として設計されました。あだ名の象徴の一つである全長310メートルのこの橋は、現在14のアーチが残り、1600年にわたって町の利用岸を結びつけています。古代から橋は人々を、町を、国を結びつけてきました。静かに流れる川や、激しく流れる川の上で、数々の戦い、別れ、そして再会を見つめてきました。勢いよく流れる川を安全に渡るために作られた橋もあれば、広い川や深い谷を越えるために作られた橋もあります。はじめは、一方の岸からもう一方の岸へ渡るために作られた橋も、やがて商業や軍事の目的で建設されるようになりました。産業革命後、鉄の生産量が増えると、鉄鋼構造の橋を作ることが可能になりました。こうしてより大きく、より頑丈な橋が建設されるようになったのです。橋は

その時代の技術を映し出す土木建築の例です。しかし、その役割は人や車を通すことだけではありません。橋は過去と未来をつなぐ

非常に生活の中で大きな意味を持っているのです。チョルムのハットシャ遺跡にある橋は、アナトリアに残る古代の橋の遺構の中でも最も古いものです。エドリネのウズンキャプルは、資料によっては世界で最も長い石橋とされています。黒海地方の荒々しい渓流の上では、チフテ橋が両岸を結んでいます。テキグズ橋は、アナトリアセルチューク城が、クズルウルマック側に架けた最初の橋です。サカリア側に架かるユスティアヌヌ橋は初期ビザンス時代を代表する、この土地に残る壮麗な記念建造物の一つであり、そのためユネスコ世界遺産暫定リストにも登録されています。アーチ構造の上に店が並ぶブルサのイルガンド橋は、トゥルキエでは唯一、世界でも4例しかない四条付きの橋の一つです。ディアルバクルのマラバディ橋は、現存する石橋の中で世界最大のアーチ幅を持つ橋です。つまり、アナトリアのどの町へ行っても必ず橋に出会います。さらに言えば、アナトリアそのものが一つの橋なのです。アジアとヨーロッパの間で何千年もの間使われてきた、並外れた美しさを持つ橋です。文明とともに壮大な歴史が何世紀にもわたってこの橋の上を通り過ぎていきました。今回はローマ時代から残り、現在も使用されている世界最古級の橋の一つ、そしてあだ名の象徴となっているタシュキャプルについてお伝えしました。テレテ・トゥルキエの声ラジオで、ネスリハン・デイルメンジョールが制作したアナトリア発のものをお届けしました。それでは、また。

放送の最後に今日お伝えしたニュースをまとめてご紹介します。トルコのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領は、イラクのアリファ・アリフ・アルザイディ首相と電話会談を行い、二国間関係に加え、地域及び国際情勢について意見交換しました。また、イランの首席交渉官、ムハンマド・バーゲル・カリフ氏は、米国とイスラエルによる対イラン戦争の終結に向けた協議を終えて帰国した後、ホルムズ海峡は、テヘランによって管理されることになると述べました。そして、アメリカの J.D. ワンス副大統領は、中東での戦争終結に向けたアメリカとイランの協議の第1ラウンド終了後、テヘランが国際原子力機関の査察艦を再び国内に受け入れることに同意したと明らかにしました。また、米国がイスラエルとヒズボラの間で続くレバノンでの衝突をリアルタイムで監視するため、米中央軍を通じた監視メカニズムを開始したと明らかにしました。そして、保健当局によりますと、ガザ地区でイスラエル軍による攻撃があり、パレスチナ人の女子学生1人が死亡、3人が負傷しました。これは、昨年10月から続く停戦合意に対する新たな違反事例となりました。そして最後に、ロシアのボロニジ州のアレクサンドル・グセフ知事は、ウクライナによるミサイル攻撃で少なくとも5人が死亡したと発表しました。これで本日のテレテ中継の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、トルコ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット 3AA 静水直変波、周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4AA 静水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。